atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voșescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi Călărași.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: stai mală să ne fută, nu n-o vide că da fa.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
2: Salut, băi, Tudorică, băi.
3: Hai să trăiești.
2: Dar ce, măi, e supărat sau ce?
3: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
2: Adică?
3: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
2: Așa, și care e problema?
3: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
2: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
3: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
4: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

De dimineață, bună dimineața, Călăraș, bine v-am regăsit. Ia uite ce soare e afară și noi așteptam cu de-astea. Deci, 18 grade Celsius la oficial, 19,5 pe termometrul mașinii când am venit în coa, deci e bine, ca să zic așa, o să fie cald. Am aflat și că o să fie foarte cald în perioada imediat următoare, vine un val de căldură și secetă, așa că dacă aveți ceva pus prin pământ, pregătiți și instalațiile de irigat. Bun, avem o zi cu 29 de grade Celsius pentru astăzi. Să vedem dacă vom ajunge până acolo. Dar da, 29 de grade Celsius e destul de mult. Însă trebuie să ținem cont și de faptul că este 26 mai. Adică zilele astea e 1 iunie. Așa, bun, deci acestea fiind spuse, avem și pentru astăzi, ca să știți, cea mai bună muzică din tot FM-ul, bineînțeles, asortată cu informațiile de care sigur aveți nevoie. O să vă povestesc un picuț mai devreme, mai târziu, ce înseamnă valul de caniculă care tocmai s-a anunțat peste țara noastră și bineînțeles că ne va afecta și pe noi, dar deocamdată trebuie doar așa să începem emisiunea, să-i dăm drumul și vedem pe parcurs ce va mai fi. Deocamdată muzică și normal. Ne auzim un picuț mai încolo cu alte informații.

est este și mai cald, cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivel național, așa că ne așteptăm la... Da. Ce-mi place mie cel mai tare este că pe 1 mai s-ar putea să fie cald și o să ne putem distra, bineînțeles, normal și în liniște și, na. Și uite, de-aia ascultăm și piesa asta, pentru că e de vară și de căldură și de soare și de distracție maximă.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

și 20 de minute. Da. Personal Jesus, da. Uite, de exemplu, avem și noi pe ai noștri, ca să zic așa, propriul nostru cum să-i zicem, veghetor asupra noastră. Cine a câștigat în Italia procesul cu WeBuild privind penalitățile pentru întârzierile de la podul de la Brăila. Știți că podul de la Brăila n-a fost gata în termen și, na, s-au făcut acolo niște întârzieri și ce au zis? Ia, mă, să luăm și noi niște penalități, dacă tot. Ceea ce mie îmi dă speranțe că drumurile și, mă rog, în general, așa, lucrurile ce se construiesc în România nu vor mai avea parte de acea, eu știu cum să-i spunem, indulgență. Ha, mă, lasă, că ce să mai ne... Da, uite așa, că cine fură azi un om, mâine o să fure un bou și cine întârzie azi o săptămână, o să întârzie poi mine 3 luni și după aia 2 ani și ne mirăm că de ce stă câte o construcție 10 ani să se termine. Uite de aia. Mă rog, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a obținut o victorie în instanțele din Italia, în litigiul cu firma italiană WeBuild, constructorul podului suspendat de la Brăila. Judecătorii de la Roma au respins încercarea companiei de a opri executarea garanției financiare aplicată pentru întârzieri majore în cadrul proiectului. Adică ei aveau niște garanții acolo pe care le-au plătit și urmau să le ia înapoi în momentul în care nu terminau la timp. Și acum ei le voiau înapoi. Da, uite, judecătorii nu le-au dat, deși firma italiană. Așa, potrivit CNAIR, suma vizată depășește 87 de milioane de lei și reprezintă penalitățile aferente întârzierilor a

E ok că ați făcut treaba asta, da. Dar acum, na, mai sunt și altele care trebuie făcute. Disputa dintre CNAR și WeBuild are legătură cu depășirea termenelor contractuale pentru realizarea podului suspendat de la Brăila. În octombrie 2025, surse din cadrul CNAR confirmau că scrisoarea de garanție depusă de constructorul italian fusese deja executată, iar peste 80 de milioane de lei au fost transferați în conturile companiei. Companiei de drumuri, nu cea care constructoare. Măsura a fost posibilă după ce Curtea de Apel București a dat o decizie definitivă și executorie în favoarea CNAR privind penalitățile de întârziere. Acum, dacă acolo scria negru pe alb, că în cazul în care așa se întâmplă așa, aia trebuia să se întâmple, nu? Că orice contract cu semnătură pe el are valoare de lege, ca să știți. 8:24 de mine, că el trebuie respectat cu penalități, adică vei răspunde fix ce scrie acolo în cazul în care nu-ți respecti contractul pe care l-ai și anume semnat. Întoarce la muzică, rămâi cu noi și, da, poate și podul de la Brăila o să fie gata, astfel încât să ne bucurăm și noi de el, fără să mai ocolim, că noi nici n-am apucat, deci eu am trecut de câteva ori pe el, dar n-am apucat să mă bucur de imagine, pentru că trebuia să fiu atent la cum e deviată circulația.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Da, știm că nu poți mânca doar salată dacă stilul tău de viață înseamnă activitate fizică intensă sau poate vrei să iei în greutate. Tocmai de aceea, noi la Bio NutriCare avem programe care țin cont de vârsta, stilul de viață sau starea de sănătate și chiar consiliere psihonutrițională, adică pentru gestionarea mâncatului.

0: funcțional. BioNutriCare, locul în care experiența și domeniul biologic se îmbină cu principiile nutriției moderne și ale medicinei alternative, pentru a oferi soluții adaptate pentru tine. Evaluări moderne bazate pe biorezonanță, consultații disponibile și online și monitorizare de la distanță. Cabinet BioNutriCare. Ne găsești pe strada Progresului numărul 21. Relații și programări la 0720 401 545. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
1: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

intrăm în zona vehiculelor electrice. Mașinile vor fi electrice în viitor, că asta este bătaia acum. Sunt unii care ei oricum, adică ei și cu ce vor mașină dacă se poate pe benzină, cu cutie manuală, fără ABS, fără senzori, fără nimic, că ei e bărbați și ei știu să conducă. Și mașinile lor sunt terminate, sunt varz. Așa, lăsând asta la o parte, tehnologia evoluează și va trebui la un moment dat inevitabil și cei care sunt împotriva evoluției, din toate punctele de vedere, dacă o să vă uitați, așa, să evolueze și ei, pentru că nu vor mai avea de unde să cumpere altceva. Și atunci trebuie să ajungem cu toții la mașinile electrice. Bă, dacă, mă uitam, până și Ferrari a făcut o mașină nouă electrică. Deci, bă, dacă și Ferrari e electric, despre ce vorbim? Deci e clar că toți s-au adaptat astfel încât să fie pe piață. Bun, deci vorbim de Ferrari, care a dezvăluit modelul Luce, un automobil cu 4 uși, deci Ferrari cu 4 uși, capabil să atingă 310 km pe oră și un preț de pornire de 500.000 de euro. Nu știu ce face de bani ăștia, nu mă întrebați. Bă, nu prea arată Ferrari, ce să zic. Dacă știți filmele alea vechi, SF-urile alea vechi, în care erau niște mașini pe acolo, care erau electrice, da? În filmele alea SF de acum 30 de ani, mașinile erau electrice în viitor. Așa, cam așa arată noul Ferrari, Luce. Numele înseamnă lumină, da? Pentru cei care nu știu italiană, deși mă îndoiesc că există, da? Marchează una dintre cele mai radicale schimbări strategice în istoria Ferrari. Reuters ne spune că, se afirmă că Luce este mai mare decât modelele tradiționale ale mărcii și adoptă un design diferit, dezvoltat inclusiv cu implicarea studioului Love From, condus de fostul designer Apple, Johnny Ivy. Directorul Grant Thornton Stacks, Phil Dune, a descris lansarea drept un risc și un pariu, dar și un pas necesar pentru ca Ferrari să deschidă drumul în segmentul electric premium. Taram! Apropo de segmentul premium, și Mercedes a făcut nouă mașină electrică, un Mercedes AMG GT 4-door coupé, deci un coupé cu 4 uși, GT. Nu știu dacă să am cuvinte. Deci Mercedes nu se compară. Adică mașina de la Mercedes e mult mai frumoasă ca design decât noul Ferrari electric. Da, parcă mai mult ca niciodată în istoria casei, excelența tehnică întâlnește o exuberanță stilistică total dezinhibată. Dacă vreți, e indecent de frumoasă mașina asta. Să o căutați, să vă uitați. Spiritul nonconformist asociat filialei AMG pare să fi jucat un rol marcant în definirea acestui AMG GT 4-door coupé și reușește să materializeze, convingător pe toată linia aceea superioritate a electrificării pe care destui pretendenți de top au reușit să o să o ating. Dar e într-un fel, mașina asta nici nu ne duce cu gândul la viitor, ci mai degrabă, dacă vreți, la mașină din filmele cu James Bond. Da, 8 și 38 de minute, ne întoarcem la muzică până o să ajungem noi la mașinile astea de peste 200.000 de euro. Mai e. Da, probabil că o să le vedem pe stradă, pentru că sunt destui români care sunt conectați la niște conducte de bani așa și cărora le plac mașinile scumpe și o să le vedem pe stradă.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Radio Voces Campi.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți

0: cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Vocescampi. Imediat! Când? În continuare!

0: este emisiunea la care ne aflăm și, bineînțeles, că pentru că tot ne aflăm la această emisiune și dăm bună dimineața, bună dimineața pentru mine nu reprezintă doar o formă de salut, ci o stare de spirit, dacă vreți, pentru că dimineața înseamnă începuturi. În principiu, de principiu, adică mie îmi place ca orice început să fie ceva optimist. Pentru cei care ne văd online, am în mână o carte. Nu știu dacă e bună dimineața. Este o carte care se va lansa, se numește Penelopa, ca autor scrie aici Ion Angel Mănăstire. Bineînțeles că domnul Angel este în studioul Radio Voces Campi. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Dar n-ați venit singur, doamna Stella Esteza.
1: N-am venit singur, am venit cu soția.
0: Dar eu vă întreb acum, Angel, nu știu cum, cine e Penelopa?
1: Penelopa este...
0: Nu este cineva, este ceva?
1: Este femeia universală.
0: Am înțeles.
1: M-am gândit la ea de 4.000 de ani, de când Homer a scris Odiseea.
0: Da.
1: Pentru că m-a frapat un lucru. Homer vorbește foarte frumos despre Ulise. Toate aventurile, se duce la război, se luptă.
0: El este bărbatul universal.
1: Așa, este bărbatul universal. Și o lasă acasă pe Penelopa. Îi spune, voi veni cât de curând, cât de repede pot la tine.
0: Da.
1: Ei, acest repede a durat 10 ani până s-a terminat războiul cu Troia și a mai durat încă 10 ani când el a plecat din Troia să ajungă acasă.
0: S-a pierdut.
1: Dacă la război, când s-a dus în 2 luni de zile din Itaca, a ajuns la Troia, întoarcerea a durat 10 ani.
0: Da. Da, e, mă rog, sunt acolo legendele alea.
1: Unde sunt, a trecut prin tot felul de întâmplări și tot felul de piedici.
0: Și în timpul ăsta...
1: Așa. Și în timpul ăsta, Penelopa l-a așteptat.
0: Da.
1: A fost asediată de tot felul de...
0: pretendenți.
1: Da. Și ea a trebuit să-și creeze propria sa lume, să reziste numai cu gândul la Ulise. Homer... Doar a trecut puțin peste descrierea, peste viața,
0: așa, da.
1: Da, sumar, peste viața Penelopei și toți rețin că ea țesea, ce țesea ziua, noaptea, descosea ca să-i amâne pe pretendenți să nu se căsătorească, știind că în sufletul ei că Ulise se va întoarce acasă, că Ulise o iubește și că va veni,
0: da,
1: acasă.
0: Da, înțeles asta, da. Era...
1: Eu am încercat să completez portretul acestei femei.
0: Ați încercat să intrați puțin în lumea ei.
1: Și am intrat în lumea ei, am intrat în sufletul ei.
0: Da.
1: Și din punct de vedere literar, eu am încercat să scriu asemenea lui Homer, adică noutatea pentru literatura română contemporană este că
0: stilul.
1: Am o epopee, da. Deci foarte puține epopee există în literatura română și în al doilea rând este stilul, am folosit hexametru lui Homer. Deci este în hexametru, este un, e foarte greu de abordat să faci o epopee în hexametru.
0: Și nu știu ce, fi venit lui Homer să facă treaba asta atunci.
1: Homer a avut timp.
0: Cred că avea foarte mult timp, da.
1: Și am intrat și în structura poveștilor lui și cântecelor din lui Homer. Adică eu am împărțit cartea pe cânturi, nu pe întâmplări.
0: M-am uitat aici, sunt în fel.
1: Am cânturi.
0: 44, cântul 44.
1: Da, am... când vorbesc personajele, când vorbesc personajele, ca să le diferențiezi, într-o parte vorbește Homer, ca autor,
0: ca povestitor,
1: ca povestitor, pe urmă vine rapsodul, când sunt petreceri și când sunt mari sărbători, rapsozii.
0: Voiceover.
1: Așa, da.
0: Prezentator.
1: Rapsozii vin și povestesc, povestește întâmplările prin care a trecut Ulise.
0: Da.
1: Când se aude vocea Penelopei, Penelopa are
0: altă tonalitate,
1: altă tonalitate. Are tânguiri și am făcut tânguiri.
0: Da.
1: Are implorări către zeități să-l lase pe Ulise să vină acasă, să o sprijine. Are diatribe, se revoltă.
0: Sigur.
1: Și tot Penelopa o vezi și cu diatribă când reproșează.
0: Da, da. Zeităților, da.
1: Zeităților mai și chiar și lui Ulise, da. Nu-l vede, dar îi reproșează. Așa?
0: Ce ți-a trebuit?
1: Așa?
0: De ce acolo?
1: De ce?
0: Da, eu cum să zic, eu văd lucrurile astea, ele sunt cumva într-o zonă mai cultă, mai așa, dar sunt despre oameni și despre realități care s-au întâmplat și ele se reflectă și în zilele noastre.
1: Exact,
0: că asta
1: aici,
0: zic, că...
1: am vrut să demonstrez că, deși au trecut 4.000 de ani, deși oamenii aceia au trecut prin tot felul de întâmplări, deși...
0: erau alte întâmplări erau atunci, alte lucruri se întâmplau în lume.
1: Multe lucruri seamănă. Trăirile omenești sunt aceleași. Oamenii nu s-au schimbat. Sufletele lor sunt la fel ca acum 4.000 de ani.
0: Da.
1: Eu
0: abia aștept
1: iubire,
0: să mai înțeleagă mai multă lume lucrul ăsta.
1: Da, și cu iubire, și cu invidiile, și cu răutățile, și cu luptele, și cu dragostea aceea care nu se termină niciodată.
0: Și tentațiile sunt aceleași. Doar ca o altă formă.
1: Da. Și atunci am adus din vechime, am adus în contemporaneitate.
0: Dar v-a lăsat doamna să scrieți că s-a fost ocupată cu alte cărți.
1: Doamna m-a inspirat. Ea este redactora de carte.
0: Sigur.
1: Ne-am sfătuit.
0: Dar v-a și încurajat.
1: Așa. Păi fără încurajările ei nu termina.
0: Da, asta mă gândesc.
1: Chiar mă îndemna, lucram câte o zi, două, trei. La un moment dat spune, dacă nu erai acasă, aș fi crezut că altcineva a scris cartea asta,
0: da,
1: dacă nu erai lângă mine. Ei, și scriam seara, mă rog, când terminam un cânt, am cânturile respective, și zice, ia, dă să văd, ia, citește. Da. Și citeam. Și se termina cântul. Păi doar atâta? Mai vreau să mai aud.
0: Da, da, da.
1: Ce urmează? Zic, nu pot să spun ce urmează, pentru că realmente nu știam ce va urma.
0: Da, asta este frumusețea atunci când scrii de adevăratele, că nu știi cum vor evolua lucrurile. E o noutate. Era unul la un moment dat care râdea singur și zicea, l-a întrebat cineva de ce râde, ce îmi spun bancuri în gând. Și la un moment dat a bufnit în râs și mai tare și l-a întrebat, stai-mă puțin, deci spui bancuri, spui bancuri, dar totuși, și că mi-am spus unul pe care nu-l știam. și da. Doamna Stella Angel este și domne ei în studio, o să rog să se apropie de microfon. Puteți să-l trageți de el, că ține, nu e. Nu, cu tot cu braț, cu tot așa.
2: Așa.
0: Cum s-a simțit în casă astfel de demers din partea domnului soț? Că dumneavoastră sunteți probabil obișnuită, stați la birou acolo, buchisiți la ele, așa, dar domnul între timp probabil că făcea altceva în lumea reală.
2: Da, într-adevăr, știu să evadeze, dar în același timp, cred că eu am fost cea care l-am convins să actualizeze povestea Penelopei și, într-adevăr, a știut să facă această carte încât să ne impresioneze, să putem să o citim, pentru că astăzi se citește foarte puțin. Mi-a depășit așteptările în ceea ce privește cunoașterea interioară a personajului feminin. Pentru că, zic eu, este foarte greu să construiești un personaj feminin pentru orice scriitor și chiar pentru orice scriitoare.
0: Pentru orice bărbat e foarte greu să ajungi acolo.
2: Dar el a acest lucru și a știut să înțeleagă și disperările, și armoniile, și încât personajul Penelopa apare astfel ca o noutate pe care putem să o raportăm. Și eu, care citesc foarte mult, am raportat-o chiar la Ien scrieri care au fost despre Penelopa și despre Ulise și cărți premiate, unele dintre ele au și premiul Nobel la greci, și am verificat această existență a personajului și prin intermediul prietenilor mei de proiect din Grecia, care sunt extraordinar de încântați de ceea ce au putut să citească, traducând o parte în grecește.
0: Da, merge bine traducerea? Adică, totuși...
2: Deci...
0: În general, traducerile, să zicem, pe proză e ok.
2: Ceea ce au tradus ei, au tradus extremele personajului feminin, adică Penelopa între disperare și împlinire. Și faptul că au făcut acest lucru este că personajul feminin și în literatura greacă încă are elemente care trebuie să fie completate, pentru că sufletul femeii și în realitate și în literatură nu poate să fie cunoscut până în profunzimile ei.
0: Ei, noi știm că avem și... cum nu este fum fără foc, nicio glumă. Toate glumele au un sâmbure de adevăr, apropo de cunoașterea femeii de către bărbați. Da.
2: Am avut multe discuții legate de final, de exemplu, și eram disperată și tot timpul voiam, termină cartea, vreau să știu cum este finalul. Și el oscila între a se duce spre partea tragică a finalului și a da, eu știu, satisfacție. Și până la urmă, ceea ce a făcut a fost extraordinar de frumos, că indiferent în ce secol trăim, iubirea trebuie să se finalizeze prin reușită și nu prin eșec. Și
0: da, eu cred că
2: are un final deosebit.
0: Eu cred că această carte nici măcar nu are un final.
2: Da, cred că rămâne deschisă. Final deschisă. Aveți dreptate?
0: Acum nu știu, eu întrebăm pe autor. Credeți că poate fi continuată, nu? Adică eu mă gândesc că povestea asta nu se termină niciodată.
2: Da, exact.
1: Povestea de iubire a omenirii nu se termină niciodată, dar aici am lăsat un final deschis.
0: Asta mă gândeam, că final. Ce final? Puteam să ne oprim oriunde.
1: Da, am lăsat un final deschis încât Ulise, obosit după și ca vârstă, așa, avea nevoie de un sprijin sufletesc. Și acest sprijin vine tocmai de la Penelopa, care până la întoarcere era supărată.
0: Da, da, păi era, practic așa, ei s-au certat fără să fie împreună.
1: Exact, exact. Încânturi și în diatribe, o să vezi și în tânguiri, o
0: Am
1: să
0: înțeles.
1: Vezi lucrurile astea.
0: E o carte care este despre oameni și despre sentimente și despre trăiri și despre ceea ce se întâmplă practic și în zilele noastre, deși întâmplarea originală, să zicem, a fost 4.000 de ani în urmă, lucrurile astea nu s-au terminat niciodată și probabil că nici nu se vor termina. Cartea nu este... Mă, eu nu am aici. Are un ăsta pe spate aici.
1: Da.
0: Un QR, un dinozaur.
1: Da. Ce se întâmplă? 15 melodii, 15 cânturi de aici sunt transpuse muzical, între care două în limba greacă. Și sunt transpuse muzical, evident adaptate ca să poată să intre în ritmul muzical, să se respecte și regulile de compoziție.
0: Eu încerc să-mi imaginez așa, să fac o poză.
1: Și pot fi ascultate. Cine accesează QR-ul, intră pe YouTube și ascultă melodiile și o vede și pe Penelope acolo în diferite.
0: Eu văd așa...

0: ceea ce înseamnă versificație muzicală. Deci, ceea ce face el, mie mi se pare că aș putea, de exemplu, să-i conving la clasă pe elevi să citească ei cartea pornind de la existența sufletească a personajului prin muzică.
1: E acolo în spate o chestie care e o construcție care ajută cumva și pentru perceperea mesajului. Imaginea pe care mi-a făcut-o eu așa, eu port foarte mult timp căști pe urechi, am început să se simtă și așa, și îmi imaginez că această carte trebuie citită cu căști și pe fundal în căști să se audă acea muzică. Bine, căști. Eu am pus căștile pentru că este obișnuit. El poate să se audă și în difuzoare, nu?
0: Da. Adică... Tineretul are o șansă în plus la lectură aici.
1: Da. Ne-am adunat aici să vorbim despre această carte pentru că ea va fi lansată când?
2: Mâine. La ora 15 la Biblioteca Județeană Alexandru Dobescu.
1: Mâine la ora 15. Da. Mâine este miercuri.
2: 27.
1: Mâine la ora 15, probabil că vom avea parte de audiență acolo, o audiență, eu zic că destul, pentru că sunt oameni care iubesc cartea în călăraș, încă mai sunt și cred că sunt un picuț pe trend ascendent.
0: Da, e foarte bine și foarte mulți s-au oferit să facă recenzii. Am ales 6 personaje care sunt, mă rog, și prieteni, dar și scriitori care fac acest lucru. Sunt 6 scriitori și în fruntea lor se află și profesoara mea preferată de la Știrbei, e vorba de Monica Mustățea. Ei se alătură domnul Dobre Aurel, ei se alătură Condruz, proaspăt premiat de noi la concursul de proză, Odobescu, și la fel și Iuliana Șandru, cea care a lansat volume de debut la noi și care are succes și acum. Va interveni și actorul Ștefan Nițu, pentru că îi se potrivesc câteva roluri de acolo și ne va sprijini în așa fel încât mâine va fi, zic eu, un gest de prietenie universală, ca și cum ne-am întâlnit la o promoție în care noi mai întâi cântăm și după aceea citim și după aceea spunem ce ne trece prin minte atunci când citim.
1: E un fel de reuniune de suflet.
0: Da.
1: Sau de suflete.
0: Da.
1: E ceva care trebuie luat în calcul, luat în seamă și, bine, eu știu că nimeni nu-i profet în țara lui, trăiesc pe... așa, și nimeni nu este apreciat de comunitatea imediat apropiată, dar sper că acest lucru să se întâmple, pentru că aici nu este vorba despre noi, ci este vorba despre noi.
0: Așa este.
1: Da?
0: Sună. Vă rog să repetați asta.
1: Da, deci nu e vorba despre noi, este vorba despre noi. Nu este vorba despre noi ca și comunitate, este vorba despre noi ca și suflete.
0: Da.
1: Aveți aici codul QR pentru a intra în și mai mult în poveste și în ceea ce privește ambientul muzical. Mâine la ora 15 este lansarea de carte. Câte locuri sunt acolo? Sunt locuri suficiente? Să sperăm că
0: la perspective.
1: O să aveți surprize plăcute, sper eu, da? Și mai mult decât atât, cei care vor intra în posesia cărții, eu am cu dedicație, ca să știți, am aici dedicația, așa, să o trăiți la fel cum au trăit protagoniștii acum 4.000 de ani.
0: Da, mulțumim.
1: Domnul Ion Anghel Mănăstire, câta carte e asta?
2: A 10.
1: Dar despre asta, nu.
2: Despre
1: alte lucruri ați scris, nu despre asta.
2: Am scris, am luat premiul Uniunii Scriitorilor pentru romanul Talanii, în care aveam procesul colectivizării. După aceea,
1: nu cunosc. N-am citit.
2: După aceea a venit Noaptea nu se împușcă, unde am descris ieșit cu noi revoluții agrare din vremea așa pe care o știm.

0: magistrat, pentru că am fost și inițial judecat public în comuna Gârbovi, în Ialomița, de către țărani, de către activul de partid.
1: De ce?
0: Așa.
1: Adevărul de rajez.
0: Am denigrat noile realizări ale Revoluției Agrare.
1: Am înțeles.
0: Și atunci a urmat interzicerea cărții, interzicerea și alte deci, alte repercursiuni asupra mea și asupra familiei.
1: O altă zonă, da.
0: Am venit după aceea cu Bizante, continuare a unor personaje din Talani, din Noaptea nu se împușcă. Și în Bizante am descris ce s-a întâmplat după Revoluție,
1: da,
0: cu țărenimea noastră muncitoare care nu mai există.
1: Care nu mai, da.
0: Au cum au bătrâni, au primit pământ și n-au știut ce să facă cu ei.
1: Asta zic, e într-o altă zonă.
0: Deci, total altă zonă.
1: În altă direcție, am înțeles. De la cum e ce? De la glie la în altă zonă.
2: De la glie la mitologie.
1: Da, ia uite. Așa. Bine, succes. Mie mi se pare că o să fie o abordare lumească a unor chestii sufletești, da, aici, și o să simțim mai pregnant, mai bine și mai pe înțelesul tuturor ce s-a întâmplat în zona asta. Eu așa am eu un feeling. Așa văd eu lucrurile.
0: Să vezi cât de actuală este.
1: când vorbeam, ieri vorbeam cu cineva și îmi spunea că zice dacă ne derulăm înapoi și i-am spus domnule, că apropo de ce se întâmplă în jurul nostru din punctul ăsta de vedere, și i-am spus, zic, dacă vreți putem să citim orice operă de-a lui Caragiale și ea se aplică 100% mănușă ieri.
2: Da.
1: Așa că, da, succes. Îmi pare bine că văd lucruri noi și că văd că se fac lucruri și sper să... No, nu știu dacă să vă doresc succes să vă faceți încă unul, că nu știu dacă va avea același aplomb.
0: Nu, am altă carte. Acum trebuie să iasă de sub tipar.
1: Da?
0: Se numește Exilat în viitor. Versuri. Poezie pură.
1: Da.
0: Poezie pură. De-abia aștept să vin să o lansez și
2: aceasta.
0: Cred că o să dau bunul de tipar săptămâna viitoare, dar fiecare carte are destinul său.
1: Și acolo este vorba despre...
0: Acolo numai poezie.
1: Da.
0: Poezie.
1: Viitor.
0: Exilat în viitor.
1: Despre ce? Vă simțiți? Să se simțiți? Da. În viitor?
2: Încă n-ai ieșit din exil.
1: Da, am înțeles.
0: Încă n-am ieșit. Încă mă simt exilat în prezent.
1: Da. Bun, este vorba despre suflet și despre trăiri. Da. Același lucru probabil că se va întâmpla și la următoarea carte. Mâine la ora 15, pentru cei care sunt amatori de... nu știu ce zic, de a lectura ceva nou. Avem, desigur, valoarea este incontestabilă, pentru că nu ai cum să ratezi așa ceva. Vorbim de lucruri care s-au întâmplat și de o reinterpretare a trăirilor, întâmplărilor de atunci. 9:32 de minute, ne oprim aici, ne întoarcem la muzică, dar rămâne lansarea ca și invitație pentru mâine la Biblioteca Județeană Alexandru Dobescu la ora 15. Da, să fiți acolo. Și bineînțeles, să luați cartea. Aveți și cu autografe, cu de-astea?
0: Da. Da. Toți care o sesiune de autografe,
1: trebuie,
0: care sunt invitați și care vin,
1: da,
0: vor primi cartea cu autograf și... o să se audă mult și să vorbească mult despre această carte.
1: Așa am senzația, da. Da.
0: Literatura română n-are decât două epopii scrise până acum. Atât. Asta este a treia care e departe de ele. Adică mult mai valoroasă.
1: Am înțeles. Bine. O să vedem care este, că na. Ne întoarcem, cum spuneam, la muzică, la Bună dimineața, Călăraș, doamnelor și domnilor. Rămâneți cu Radio Voce Scampi.
3: 24 de ore din 24, ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: În eter sau în online, Voce Scampii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampii.ro.
1: Și dinții de lapte dor. Și dinții de lapte pot dezvolta infecții. Și dinții de lapte trebuie tratați. Și dinții de lapte sunt importanți. Deși mulți părinți se gândesc că nu e atât de grav să scoți un dinte de lapte.
2: Pedodonția nu este o joacă de copil. Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical, strada Pandurii, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
0: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Comentatorii europeni sunt, citez, egoiști. Mă, cum adică egoiști? Da, așa, să vedem. Nu e prima oară când Google se confruntă cu acuzații de favorizare a propriilor produse, însă este pentru prima dată când Uniunea Europeană pune piciorul în prag și cere sute de milioane de euro ca să fie plătiți chiar înainte de vacanța de vară. Asta în timp ce tocmai se mai îmbunaseră relațiile comerciale transatlantice. Da, acum, na, Uniunea Europeană este pe punctul de a aplica cea mai mare amendă din istorie împotriva Google pentru încălcarea regulilor europene privind concurența digitală. Acum, nu știu dacă știți ce înseamnă treaba asta, mie mi se pare oricum incorrect să mă amendez pe mine, că ceilalți nu sunt capabili să facă și ei lucrurile la fel, dar, mă rog, pe acolo. Da? Dacă e treaba mea ce fac eu, dar zice, ca să fie o practică concurențială corectă, eu ar trebui să le pun la dispoziție și celorlalți ceea ce fac eu ca să facă și ei. Și îmi pare incorrectă treaba asta. Mie. Doar mie. Nu știu dacă și altora, dar, mă rog, nu vorbesc în numele tuturor. Mie mi se pare incorrect. Suma ar putea ajunge la câteva sute de milioane de euro, iar anunțul oficial ar urma să fie făcut înainte de vacanța de vară, potrivit cotidianului german de afaceri Handelsblatt, care citează surse din cadrul Comisiei Europene, ce acuză UE. Acuzația este în esență monopolul și nu este prima oară când companiei se impută asta și nu doar Google, ci și Meta și Microsoft și așa mai departe. Google ar fi aranjat rezultatele propriului motor de căutare. Nu știu dacă mă înțelegeți. Băi, motorul meu de căutare, ce treabă ai tu că eu favorizez pe cineva? Nu? Motor de căutare, astfel încât serviciile sale, shopping, hoteluri, transport, rezultatele financiare sau sportive să apară primele în detrimentul concurenților. Este ca aia când scrie, deci ca să înțelegeți despre ce este vorba mai bine și să vedeți că nu doar Google face treaba asta, ci și Volkswagen, de exemplu, că înscrie pe capacul de la ulei, scrie Castrol. E practică concurențială neloială. De ce scrie, mă, Castrol acolo? Scrie ulei. De ce scrii? Adică îți poate pune orice. De ce vii tu și îmi impui mie chestia asta sau, mă rog, mi-o sugerezi așa? De ce? Și acolo poate fi dată fix aceeași amendă pentru ce s-a întâmplat aici. Bun. De exemplu, dacă un utilizator caută un zbor sau un produs, Google i-ar afișa propriile servicii înainte alternativelor independente, chiar dacă acestea ar fi mai relevante. Înțelegeți ce vreau să spun? Dacă eu aș face mâine un, nu știu, un hotel, să zic, aș avea un hotel, hotelul meu, da? Și m-ar întreba lumea, mergem pe stradă, zice, puteți să-mi recomandați și mie un hotel? Ar fi ilegal ca eu să recomand hotelul meu. Ceea ce îmi pare genial de amdoasele. Adică eu nu am voie să-mi fac eu la propriile mele. Nu. Acest comportament, zice, încalcă legea privind piețele digitale, intrată în vigoare în UE în ultimii ani, tocmai pentru a limita puterea marilor companii de tehnologie. Compania susține că a luat deja măsuri. Într-o declarație pentru Reuters, Google afirmă că modificările aduse motorului de căutare în conformitate cu această lege reprezintă cel mai mare pas înapoi din istoria produsului. Cu alte cuvinte, compania recunoaște că a schimbat ceva, dar consideră că o face în detrimentul utilizatorilor europeni, în beneficiul unor concurenți pe care îi numește reclamanți egoiști. Bruxelles-ul nu pare convins că, probabil că printre reclamanții egoiști sunt și ăștia. Dar, repet, de ce, mă, doar ăștia? Că sunt și alții, întreb, nu? De exemplu, sunt site-uri care recomandă un anumit hotel în funcție de cât de mult cotizează hotelul respectiv. De ce acolo nu e o practică concurențială neloială? Întreb pentru un băiat, care numește Google de data asta. La fel și în partea cealaltă cu Microsoft, care nu puteau ăștia să facă și ei ce făceau ăștia de la Microsoft, pentru că Microsoft nu le dădea, ca să zice, rețeta. Și, păi, dai rețeta mea. Adică te duci la un restaurant și mănânci acolo, nu știu, o fasole cu ciolan, într-un mare fel. E, UE te obligă să dai rețeta și la alții, altfel îți dă amendă. Vouă vi se pare corect? Aia mie nu mi se pare corect. Dar e vorba de Google, care are milioane, miliarde de dolari și oamenii sunt by default împotriva oamenilor bogați. Că na, sau mă rog, companiilor care fac mulți bani.
că e normal. Dacă noi suntem săraci, suntem împotriva. Sunt două echipe, două tabere, bogații și săracii. Dacă tu nu poți să ții cu bogații dacă ești din tabăra săracilor. Ești în tribună la Steaua, nu poți să ții cu Dinamo. Nu poți să te îmbraci în alb cu roșu. Trebuie să fii tot cu roșu-albastru. De-aia zic. Între așa, ironic, în timp ce negociază cu Bruxelles, Google lucrează la schimbări care ar putea adânci problema exact semnalată de UE. Noua direcție a motorului de căutare presupune răspunsuri generate de inteligență artificială care să ofere utilizatorilor informații și posibilitatea de a face achiziții direct în Google fără a mai accesa alte site-uri. Deci, na, cu alte cuvinte, mai mult Google în Google, exact ceea ce UE încearcă să limiteze. Nu vreți Google? Da, folosiți altceva. Și gata. Nu vă convine dacă mergeți în altă parte și găsiți altceva, folosiți alt motor de căutare. E libertate totală. Deci nu ți oferă, uite, de exemplu Google, de exemplu un telefonul meu care are Android, dacă îl deschid și vreau să caut pe un alt motor de căutare, caut în alt motor de căutare. Doar că cel puțin pentru moment prefer tot Google, nu știu de ce. În fine, la fel cum spuneam, și ăștia care scriu pe capacul de ulei, scriu un anumit brand. Nu neapărat ce normă de ulei trebuie pus acolo, ci un brand. Și mi se pare că și acolo este la fel, tot un fel de asta. Bine, ne întoarcem înapoi la muzică, rămâi cu Radio Voce Scampi și dă radioul și mai tare.

0: vocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Da, știm că nu poți mânca doar salată dacă stilul tău de viață înseamnă activitate fizică intensă sau poate vrei să iei în greutate. Tocmai de aceea, noi la Bio NutriCare avem programe care țin cont de vârsta, stilul de viață sau starea de sănătate și chiar consiliere psihonutrițională, adică pentru gestionarea mâncatului emoțional. Bio NutriCare, locul în care experiența și domeniul biologic se îmbină cu principiile nutriției moderne și ale medicinei alternative, pentru a oferi soluții adaptate pentru tine. Evaluări moderne bazate pe biorezonanță, consultații disponibile și online și monitorizare de la distanță. Cabinet Bio NutriCare. Ne găsești pe strada Progresului numărul 21. Relații și programări la 0720 401 545. Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

pentru plajă, pentru sezonul estival, pentru orice vreți voi pe afară, pentru că urmează 4 săptămâni chiar, așa cum au anunțat meteorologii, în care vom avea temperaturi peste normal și cu secet. Adică nu o să plouă, cum ar veni. Putem să ne facem planul chiar și cu pentru plecat cu cortul, ca să... Da. Pentru astăzi, ora 11 ajunge la 25 de grade Celsius. Cine dă mai mult? Mai mult dă ora 16, și anume 28 de grade Celsius, temperatură care se va menține, pare, conform prognozei, până la ora 19, când vor începe să scadă temperaturile, dar nu cine știe ce. Și pentru că suntem la final de, spre finalul emisiunii, ne uităm un pic pe prognoza pentru mâine. Mâine avem prognozat o maximă de 30 de grade Celsius și începem ziua la 17 grade Celsius, ceea ce înseamnă că o să fie cam real feel, adică temperatura resimțită va fi de 34 de grade Celsius, un picuț cam prea cald pentru luna mai, zic, nu știu, doar zic, atât. Vești bune însă pentru zilele următoare, joi, vineri, sâmbătă, 22, 23, 24 de grade Celsius, duminică 26 cu câteva averse și apoi luni averse îndeosebi spre sfârșitul zilei. Așa zice prognoza, n-am zis eu, așa e textul. Atât pentru moment, la bună dimineața, Călăraș, și vă las cu cea mai bună muzică din tot FM-ul, bineînțeles, pe Radio Voces Campii, rămâi cu noi și, nu știu, ascultă ce vrei. Ascultă, mă rog, noi încercăm să punem aici la radio ce vrei tu să asculți. Da, așa că audiție excelentă.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai dai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Radio Voces Campi. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Aleluia!
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: forget the guys in the suits, you know.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: non-stop și muzică pe gustul tău. RadioVocescampi.ro.
1: Vrei dinți drepți, dar fără sârme și bracheți? Îți dorești o soluție discretă care să nu-ți afecteze încrederea sau confortul zilnic? Gutierele ortodontice sunt o alternativă modernă la aparatele clasice. Sunt transparente, aproape invizibile și se schimbă progresiv pentru a muta dinții treptat fără disconfort major. Le poți scoate atunci când mănânci sau te speli pe dinți, ceea ce face întreținerea mult mai ușoară. Rezultatele sunt la fel de eficiente ca în cazul aparatelor tradiționale, dar fără compromisuri estetice. Vrei să afli dacă gutierele sunt potrivite pentru tine? Programează-te la un control.
2: Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical, strada Panduri, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
3: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

0: OceScampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Da, știm că nu poți mânca doar salată dacă stilul tău de viață înseamnă activitate fizică intensă sau poate vrei să iei în greutate. Tocmai de aceea, noi la Bio NutriCare avem programe care țin cont de vârsta, stilul de viață sau starea de sănătate și chiar consiliere psihonutrițională, adică pentru gestionarea mâncatului emoțional. Bio NutriCare, locul în care experiența și domeniul biologic se îmbină cu principiile nutriției moderne și ale medicinei alternative pentru a oferi soluții adaptate pentru tine. Evaluări moderne bazate pe biorezonanță, consultații disponibile și online și monitorizare de la distanță. Cabinet Bio NutriCare. Ne găsești pe strada Progresul numărul 21. Relații și programări la 0720 401 545. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
0: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți

0: Bă, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
4: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! Când? În continuare! The Blue! The Blue!

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: inutile.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
4: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră-mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
7: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

E o voce scandii călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: pentru sănătate.
1: Și dinții de lapte dor. Și dinții de lapte pot dezvolta infecții. Și dinții de lapte trebuie tratați. Și dinții de lapte sunt importanți. Deși mulți părinți se gândesc că nu e atât de grav să scoți un dinte de lapte.
2: Pedodonția nu este o joacă de copil. Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical. Strada Pandurii, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
4: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! Când? În continuare!

Radio Vulcescampii.

0: pregătit. Începem cu muzica, pentru că perioada asta chiar vine cu piese care explodează online aproape peste noapte. De exemplu, una dintre cele mai virale melodii românești este acum Dame un gr, semnată de Fantomel și Caitlyn. Piesa a ajuns virală pe TikTok cu milioane de utilizări și miliarde de vizualizări, ceea ce e absolut uriaș pentru un proiect românesc. În paralel, și Lidia Buble pare să fi intrat foarte serios în cursa pentru hitul verii cu piesa Numai bună de iubit. Melodia are deja reacții foarte bune online și mulți spun că are exact vibe-ul acela de geamuri deschise, drumuri de noapte și vacanță. Și e interesant cum s-a schimbat industria muzicală. Înainte, hiturile se lansau la radio și apoi deveneau populare.
1: Radio Voces Campus. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Da, știm că nu poți mânca doar salată dacă stilul tău de viață înseamnă activitate fizică intensă sau poate vrei să iei în greutate. Tocmai de aceea, noi la Bio NutriCare avem programe care țin cont de vârsta, stilul de viață sau starea de sănătate și chiar consiliere psihonutrițională, adică pentru gestionarea mâncatului emoțional. Bio NutriCare, locul în care experiența și domeniul biologic se îmbină cu principiile nutriției moderne și ale medicinei alternative, pentru a oferi soluții adaptate pentru tine. Evaluări moderne bazate pe biorezonanță, consultații disponibile și online și monitorizare de la distanță. Cabinet Bio NutriCare. Ne găsești pe strada Progresului numărul 21. Relații și programări la 0720 401 545. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: piață.
1: Păi și capra.
0: Capra?
2: Țineți aproape. Avem și mai multe hituri vorbesc ambii. Imediat. Când? În continuare.

trecem și prin sport, unde ultimele zile au adus câteva surprize interesante. În Superliga, deja se discută intens despre echipa sezonului și despre jucători care au depășit toate așteptările. Inclusiv alegerea portarului sezonului a surprins pe mulți suporteri și analiști. Și cred că exact asta face sportul atât de captivant. Faptul că niciodată nu poți controla complet rezultatul. Uneori favoriții pierd, outsiderii fac meciuri incredibile, iar publicul rămâne cu acea senzație că a asistat la ceva special. În plus, perioada aceasta e extrem de încărcată pentru iubitorii de sport. Sunt meciuri aproape în fiecare zi, din tot felul de campionate și competiții internaționale. Practic, dacă ești fan sport, ai mereu ceva de urmărit. Dar dincolo de rezultate și clasamente, sportul are ceva foarte uman. Vedem emoție, presiune, reveniri spectaculoase și momente în care oamenii reușesc să depășească limite pe care nici ei nu credeau că le pot depăși.

0: Și. Și sincer, cred că de asta ne uităm cu atâta pasiune. Pentru că fiecare meci bun spune de fapt o poveste.
1: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Zona Munden rămâne una dintre cele mai urmărite de pe internet. Și trebuie să recunoaștem că oamenii sunt fascinați de viața vedetelor. În fiecare săptămână apar zvonuri despre relații, despărțiri, împăcări sau apariții surprinzătoare la evenimente. Și ce mi se pare interesant e viteza cu care circulă acum informațiile. O simplă fotografie postată online poate genera imediat sute de articole și mii de comentarii. Oamenii analizează absolut tot. Cine pe cine urmărește, cine a dat like, cine a fost văzut unde. Pe de altă parte, presiunea asupra vedetelor este uriașă. Practic, orice gest devine subiect de discuție publică. Și cred că uneori uităm că și oamenii cunoscuți au nevoie de spațiu personal și de liniște. Totuși, trebuie să recunoaștem că subiectele mondene au și partea lor relaxantă. Sunt genul de discuții lejere, care ne scot puțin din rutina zilnică și pe care oamenii le comentează la cafea sau în drum spre muncă. Și acum întrebarea sinceră. Credeți că relațiile dintre persoane foarte celebre pot rezista cu adevărat presiunii publice?
1: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
2: Sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai dai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
5: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i.
6: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
8: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: mulți oameni vorbesc despre detoxul digital și despre nevoia de asta mai puțin pe telefon. Și sincer, cred că aproape toți am observat cât de automat am ajuns să verificăm notificările. Mulți specialiști spun că simplul obicei de a începe dimineața fără telefon poate schimba foarte mult starea unei zile. În loc să intri direct în avalanșa de mesaje și știri, îți dai câteva minute doar pentru tine. Și e interesant că oamenii caută acum tot mai mult echilibru. După ani în care totul s-a mutat online, lumea începe să aprecieze din nou lucrurile simple. O cafea liniștită, o plimbare fără telefon sau o conversație fără întreruperi. În plus, există și această tendință de slow living, adică un ritm mai calm și mai conștient. Nu să faci mai puține lucruri neapărat, ci să fii mai prezent în ceea ce faci. Poate că exact asta ne lipsește cel mai mult. Câteva momente în care să nu fim conectați la tot ce se întâmplă.
1: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: www.mocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Un alt subiect care a atras foarte multă atenție în perioada aceasta este Eurovisionul. România a revenit puternic în discuțiile fanilor după participarea Alexandrei Căpitănescu cu piesa Choke Me, iar online reacțiile au fost foarte intense. Ce e interesant la Eurovision e că nu mai este doar un concurs muzical. A devenit un fenomen social. Oamenii discută ținute, show-uri, coreografii, meme-uri și momente virale aproape la fel de mult ca piesele în sine. Pe Reddit și pe rețelele sociale au existat mii de comentarii despre ce fel de melodii funcționează cel mai bine acolo. Mulți spun că piesele energice și spectaculoase au cele mai mari șanse să rămână în memoria publicului. Și trebuie să recunoaștem ceva, Eurovisionul are acel farmec aparte. Chiar și oamenii care spun că nu urmăresc competiția ajung inevitabil să vorbească despre ea măcar o dată pe an. Iar partea cea mai bună este că oferă artiștilor șansa de a deveni cunoscuți la nivel internațional aproape instant.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Vocescambii. Imediat! Când? În continuare!

0: Sezonul festivalurilor începe să prindă viteză și deja oamenii își organizează vacanțele în funcție de concerte și evenimente. Pentru mulți, experiența live a devenit mai importantă decât orice altceva. Și cred că după ani în care am stat mai mult în online, lumea apreciază altfel energia unui concert. Muzica se simte diferit atunci când ești în mijlocul mulțimii, când toată lumea cântă același refren și când ai senzația aceea că trăiești un moment special. În plus, festivalurile nu mai sunt doar despre muzică. Sunt despre atmosferă, outfituri, prieteni, poze, vibe și amintiri. Practic au devenit experiențe complete. Și apropo de outfituri, se observă foarte clar influența stilului urban și sport asupra modei de festival. Sneakers, haine oversized, ochelari colorați și accesorii inspirate din anii 2000 revin foarte puternic. Așa că dacă aveți deja planuri pentru vara aceasta, sigur un concert sau un festival se află pe listă.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Vrei dinți drepți, dar fără sârme și bracheți? Îți dorești o soluție discretă care să nu-ți afecteze încrederea sau confortul zilnic? Gutierele ortodontice sunt o alternativă modernă la aparatele clasice. Sunt transparente, aproape invizibile și se schimbă progresiv pentru a muta dinții treptat fără disconfort major. Le poți scoate atunci când mănânci sau te speli pe dinți, ceea ce face întreținerea mult mai ușoară. Rezultatele sunt la fel de eficiente ca în cazul aparatelor tradiționale, dar fără compromisuri estetice. Vrei să afli dacă gutierele sunt potrivite pentru tine? Programează-te la un control.
1: Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical. Strada Pandurii, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
2: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
3: Țineți aproape. Avem și mai multe hituri Vocescambii. Imediat. Când? În continuare.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Trăim într-o perioadă în care foarte mult din viața oamenilor se vede online. Și uneori apare senzația aceea că toată lumea are o viață perfectă. Vacanțe perfecte, relații perfecte, poze perfecte. Dar realitatea este că social media arată de multe ori doar cele mai bune momente. Foarte puțin postează zilele grele, oboseala sau problemele reale. De aceea, mulți psihologi vorbesc acum despre importanța unui raport sănătos cu rețelele sociale. Să ne inspirăm din ele, dar fără să ne comparăm constant cu ceilalți. Și cred că oamenii încep să înțeleagă asta. Vedem tot mai multe persoane publice care aleg să fie mai sincere online și să vorbească și despre momentele mai puțin perfecte. Poate că exact autenticitatea începe să devină noul trend.
1: Radio Voces Campi. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campi.

0: Bun!
1: Ce fericire! Soare sau ploaie!
2: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
3: Aleluia!
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
5: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campi 101,1 FM.

0: fenomen foarte interesant este revenirea pieselor vechi în trending. De exemplu, melodia lui Julio Iglesias, Con la misma piedra, a redevenit virală pe TikTok și Instagram, deși are peste 40 de ani. Și nu e singurul caz. Tot mai multe melodii din anii 80, 90 sau 2000 revin în atenția publicului datorită clipurilor scurte și trendurilor online. Cred că nostalgia joacă un rol foarte mare aici. Oamenii caută muzică ce le amintește de anumite perioade din viață sau pur și simplu melodii care transmit emoții autentică. Și e fascinant cum o piesă lansată cu zeci de ani în urmă poate ajunge brusc în playlisturile adolescenților de azi. Practic, internetul reușește să dea o a doua viață muzicii. Iar adevărul e că muzica bună nu îmbătrânește niciodată.
1: Radio Voces Campi 101.4.

0: ușă, tot vecina de la trei spune că are sub mașină mare pată de ulei. Cobor cu ea în parcare să văd ce s-a întâmplat. Imediat o mare pată de lichid am observat. Aprind lanterna, nu e ulei, baia nu curge, îmi vin idei. Ating capota și are sens, vecină nu-i de la motor.
1: Dar unde e vecină?
0: Cred că e de la țeavă caldă. Aia rece? Condem.

0: final, cred că merită să ne amintim ceva simplu. Avem nevoie din când în când și de subiecte light. Muzică, sport, povești mondene, lifestyle sau pur și simplu câteva minute în care să ne relaxăm și să ieșim puțin din stresul zilnic. Pentru că ritmul în care trăim este foarte rapid și uneori uităm să ne mai bucurăm de lucrurile mici. O melodie bună, un meci spectaculos, o conversație relaxată sau o seară liniștită cu prietenii. Poate de asta oamenii caută atât de mult entertainmentul acum. Nu doar pentru distracție, ci și pentru puțină evadare și energie pozitivă. Așa că, indiferent unde sunteți acum, în mașină, acasă, la muncă sau pe drum, sper să aveți o zi cât mai bună și cât mai relaxată. Rămâneți aproape, pentru că urmează și mai multă muzică bună și stare bună aici la radio.
1: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
2: Salut, băi, Tudorică, băi.
3: Hai să trăiești.
2: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
3: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
2: Adică?
3: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
2: Așa, și care e problema?
3: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
2: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
3: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
4: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
5: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
6: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

poziție. Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: muzică de top și informații utile.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Oho, prho, sărnatan Tisaveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, taci, ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: OCESCAMPI.ro, muzică de top și informații utile.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne

0: apariția unor boli grave, vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voșescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: vocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: play up, cause I like it. I like it. No diggity, no doubt. Yeah. Black Street Productions. We out, we out, ride. We out, we out, we
1: out. Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Țineți aproape. Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat. Când? În continuare.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voceschampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi.ro. Hallelujah!

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Rămâi aici cu Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

0: Chang.
1: Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi, Călăraș. 7 zile.